0: and night. Sir, me wasa funu ni me hu se obi enema nkoye wo no ho no. E wo se me hu me design hu se ah papa we maami we enema nkoye na wa firi wo mu na ya adoye. Ontemo wo hu se obi enema nkoye wo hwe one ne me di die kura enye. Na wa firi wo mu na wa ya na adoye. When we are in Yamasum, Papa, ye nenu. I quite say Yamasum, ye Sunday. Namaginaho, a ye evangelist, be on yan baby co. Was so I beg now, nanny, ni minimum as a echo while we worship on yan. Yes, I done on coin, ye one on coin. A baby, I would be our dream. Many per wounds away a son uncle. Where the dream would tiawa, what yanny be, or kawaka, or pimo, what pimono. Na, Cosiadano. Na wa ankwa na de ono woni bi na oyɛ nneɛma ekoko obi ehun oyɛ nneɛma na ye papa wo kokoo mu no ono ye ehun no esan sɛ wa nyikufu wa metu ama ye ehun sɛ sɛ nipa wi wo yɛ de wo contribute entisi ye wo afutu a ye ntue nyina ye hofo sɛ enye one Sunday no enye one Saturday no a ye days nye ye na ye trusu ɛsɛ sɛ da wo ye kwa adwuma ɛda bia ya da foforo awrade abɔ abɔde amaye ntisa astafo atu so sɛ Sunday na ebehia a fine Saturday na ebehia a fine man Friday a fine ne mmom ye me suban no eni pɛ suban no ye mane nyɛ Kristo de ye mane nyɛ de fata ye mane nyɛ de sɛ na sɛ kɔba sɛ adwuma bi kora na aba na sɛ Sunday a awrade wo ye mpae botiefo ɔhu ɔhwɛ ɔho keka a wode tie asase so ɛwɔ asafo no mu a na wo sofrɛ awurade awurade kɔsiada wɔ deɛ ɛmoa me kɔsiada na mayi di ama wo sɛ awurade mede som wɔ me ne anuanom nyinaa ɛkɔbɔ mu ɔse obi yɛ tire obi yɛ nan obi yɛ nsa yɛkɔhyia mu a na ayɛ nipadua no baako nti deɛ ɛbɛyɛ biara na ɔsoro nyankopɔn ɔyɛ deɛ wɔtie nti awurade kɔsiada deɛ mempɛ sesa no ma me ka me manager no akoma ka me bɔs no akoma na wɔnyimi mfiri Sunday mu onyame so ɔyɛ ɔdomfo ɔyɛmmɔborɔhufo sɛ ɔbɛsesa no amma ne koba se wa yo ho adonke medium de menko asore no na wo mo ji sika na de na keka han de wa obetena se obeye adwuma no sika no so unhunu na na me papa se obeye adwuma de sika no be sa yale because wo no adwun papa bia en seda ewo mu a wo ye no asase so o se obi a ye ne yonko ehwe so se de obusa ke ni ni nua se unia na wo se mi nua na nya me ne hwe so fo no sa obi a ye ni yonko hwe so fo enti se wo se unia na obi ehia bibia dom no ebi wo kwa na ye adwen kire kire wa adwen e kire no ebi a na ye afutu tunofo ni nyina aye nyamesom enti na dia mo kan meti mo ase dia na me so de meti mi akani enti da mo se ani aguma pa mo ye
1: se da wase pa ne se adun kra o dia badum ye ye ma me didi na ye ti ne nka no ene kwase mo se panfo se wutu o krafo no na wutu mo mo ne so fo enti se ene ye tufo dia na on so cha na dwene se ye dicknesses elders ye na so fo no ye nyina so ye ma sesan nya me suro no emmo ngura ye na ma yetimi amini pa konso adwrade nyame fie eh na mama me adwenche no se da wase pa yo sana be kana yeah the one only DJ na pedro atrase na na me question bisa
2: zana ma ko die
1: yeah kaskasem na me question ni se yes kanko a na yesia kwan e ma ni kristo ntem ana eti bibi wo fro wa we back kan mama ye ni because nay me den nuka kra so ni se ye mantem busuantem abofra ye pe ye nya bie ye saka bi wi a ene be debate mi sie pan nana ma na se be ye betima mu se nya manifest
2: me chia atie fo no na me ka se nya mi chira ye nyina
1: sa
2: asase so ye we ye obofu ba ko
1: ne kwase
2: ye obofu ne urade
1: ne kwase
2: ne bota ye odi ban ni pa na so di nti obo ni pa ezi ye be sum no
1: sa
2: ye peu yempio uso uso uyetia uyetintin uyes kesiye yokoko tuntum ubibia eshe radio ase oh na oh se nipa mu ewiase ne mu niema na ani ehu ade a emen etime agi niema bi atum na beyi odona ewo ho no aye nyame dona fapem na pa na odema na beyi afio ebi ni sika awon ze yekwa mfoni no akɔ randa aba besi eno so sika ma otime poba odia wo kan sika ma